Pavo je dhe vëgjëpjene gjestë nëmbe të junjë, lëbetis e dhe peshon disa në së këfishe dhe misa vetari sejësor në e denk, of mjë pësa denk kapel në mandiki kapel Kristo Sufriente për të kordialmente e invitan pa e e se dhe peshon disa në së këfishe dhe misa në kapel awe tardi 6 ore a Vigiabiena, 6 ore di tardi in cappello di Cristo Soffriente da Madichi. Torro promette a ser Vigiabiena di Luna, parroquia San Francisco Latin, un servizio di misa na e cappello di Madichi.